ٹیوب لائٹ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا کمال خان، دیو نیگی، نقش عزیز اور تشار جوشی کی آواز تھی، امیتابھ بھٹاچاریہ کے بول، پریتم کا سنگیت۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں من کو ہلکا رکھنے کی اور اپنے جیون کو اچھا کرنے کی، تو ایک سب سے گہن سوتر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی خود کی آلوچنا کرتے ہیں اور لگاتار کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے ہمارے اندر کوئی بدلاؤ ہم نہیں لا رہے ہیں، صرف اپنی آلوچنا کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی بجائے اپنی جو بھی کمیاں ہیں انہیں ضرور دیکھیے، لیکن لگاتار اس کے بارے میں مت بولیے، کیونکہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ من اس بات کو گانٹھ باندھتا رہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ہم تو ایسے ہی ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے من کو آپ ٹرینڈ مت کیجیے، بلکہ خود کو اس طرح سے تراشیے کہ آپ کے اندر کی کمیاں ضرور دور ہوں، لیکن آپ کا من یہ نہ سوچے کہ صرف کمیاں ہی کمیاں آپ کے اندر ہے۔ تو اپنے من کو سوستھ رکھنے اور خوش رکھنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ پھر دیکھیے کیسا آپ کا من کہتا ہے کہ آپ کا وہ فین ہو گیا۔

ابھی آپ نے خاندان فلم میں لتا منگیشکر کو سنا، دھن بنائی تھی خیام نے، بول لکھے تھے نقش لال پوری نے۔ اب سنیے کشور کمار اور لتا منگیشکر کو فلم ہے گھر، گلزار کے لکھے اس گیت کی طرز بنائی ہے آر ڈی برمن نے۔